0: い人たちです、本当に。なんか、そのとこ。クリファーしたら、ついついそこいる。
1: Engine 5, 142 Hallowell Drive, personal assist, signal X, Bison on 9 EFS 1.